0: ပန္ဒီယာမင်းမြတ်ကြီးနမ
1: ကိုထွန်းနိုင်မောင်ရဲ့
0: ပန္ဒီယာမုံမုံအောင်လားဟဲ့
2: ကိုထွန်းနိုင်မောင်ရဲ
0: ့အေးမင်းတို့ကျုပ်တို့နှစ်ပါးကြီးမယ်ဗျနော
1: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်
0: ဒါကြောင့်ကျုပ်နမများကိုမောင်ကြီးချစ်တဲ့အကြောင်းလေးပြောချင်တာကလေ
2: ကြောက်ရသည်ရှင
0: ်စေယား

0: တလောက်ချီဦးနေတယ်မောကနေသေးဘူးယို
1: ။ဘလို့များပါလဲရှင်
0: ။အေးမင်းတို့ကိုထပ်ပြီးပြောချင်လားကလေ။စေး

0: မြက်ကြီးနှမ
1: ကိုထုံးနိုင်မောင်ရဲ့အမလေးမောင်ကြီးပဲပါရမီဖြစ်နေနေဟုတ်ကျမတို့အလှလေပေးပါအောင်မောင်ရဲ့
0: ကဲကဲကဲချစ်ဆန်းချစ်ဆန်း
1: အမလေးချစ်လိုက်ချင်တာကထောင်း

0: အမဲလေးပန်ဒီယာမင်းမြတ်ကြီးပြီးတော့ပြန်တော့ဒီဘက်ကနှမလေးမုံမုံအောင်ကနှကန်းတပြင်းပြင်းနဲ့ပါရီမြတ်ပြောချင်သေးလေဗျ
1: ကိုတွင်းနဲ့ရေဟောဒီယာမမုံအားလေးလီကိုတွင်းနဲ့ချစ်ကြတယ်ပြောချင်တာရှင့်
0: ကြောက်ပြစီဗျာကြောက်ပြစီဗျ
1: နီး